0: Attends, je compte les points. Skulle du inte läsa en frivillig strategi som blir ledig förhållande mellan kommunen och frivilligheten? Strategien ska avklara tillskottsordningar och premisser för disse. 4. Gott samspel mellan politisk styrningsnivå och administrativ ledelse, där man genom goda budgetprocesser och rapporteringsrutiner sikrar att vedtak görs i tråd med överordnat planverk och politiska prioriteringar. Så blev det gjort en ändring i formannskapet, nämligen att Tervin Eriksson föreslog till punkt 1c, nettolånegjeld hålles till 390 miljoner. Ja. Och det blev då vedtatt med 6 mot 1 stemme. Da skulle du si det først, eller? Det kan du få lov til å si.
1: Jeg takker ordfører og kommunestyret. Først så vil jeg gi ros til det politiske nivået for engasjement og ønske om å gjøre oss så gode som mulig i forhold til den budsjettprosessen vi nå skal i gang med. Det å få tydelige signaler på hva dere ønsker å prioritere, det gull verd for oss i det videre arbeidet. Målet jo, som vi har snakket om, at vi skal belevere et budsjett i desember som da er omforent i forhold til hva det er som er politisk ønsket. Det jo sånn at vi foreslår endring i finansielle måltall, netto driftsresultat på 1,75, minimumsnivå på disposisjonsfond på 4,5 av driftsinntektene, og da en todelt fondsavsetning, som dere ser i saken. Og så det satt forslag fra kommunedirektøren, et nytt mål for lånegjeld, som ikke et kronebeløp, men prosentandel av sum driftsinntekter. Det sånn at for eksempel den saken som vi akkurat hadde, der det ble vedtatt å overta boligstiftelsen, så det klart at der overtar man også et lån, men man får også noen inntekter. Og det nettopp derfor et sånt lån som ikke et fast tall, men en prosent av netto driftsinntekter, det de fleste kommuner går for, og som gir oss den fleksibiliteten i forhold til at når vi får høyere inntekt, så vil det også kunne påvirke. Jeg bare sier det. I tillegg da, så har det en inkurie, som det heter når noen har gjort en feil, og det jeg selv som har gjort en feil, det at på punkt nummer E, Hemnes skal være godt forberedt på klimaendringer, så det føyd til å bidra til overordnet klimamål. Det viktig at A, B, C, D, E og F, det hovedmålene som står i dagens vedtatte kommuneplan samfunnsdel. Når jeg satt og skulle forfatte her sammen utifra alt gruppearbeidet, så har jeg da tatt med en tilføyelse som ikke en del av hovedmålet. Og jeg tror ikke det lurt at vi begynner å endre på hovedmålene i kommuneplan samfunnsdel. Det krever en større prosess. Det har vært jobbet godt med den i fjor. Så jeg ønsker egentlig at vi kan

Ja, og du har fått Svein Hammer sine, den har ikke jeg. Ja, vi har tre forslag der.

0: som det, jeg vet ikke, det vi snakker om her er to barnefamilier som har signalisert veldig tydelig hva de ønsker at ungene skal gå på skolen hen. Og hvis kommunestyret nå, i den høringen vi sender ut, skal sende signaler om at dette er vi ikke enige i, så legger vi ikke godt til rette for barnefamilier i Hemnes kommune. Takk.
1: Ja. Yeah.